pregled dogajanja iz naših krajev. Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krvavec.

0: Rim tim tagi digi, rim tim tagi digi, rim tim baby lasagna, rim tim tagi dim. Še 10:30 na hitro, a veste, kaj se ti uno, kaj enkrat slišiš sjela baba v balon, pa se ti pa poje cel dan in se tega ne moreš ne biti iz glave.
1: To je že cel teden dogaja.
0: No, bož, da se vam poje tale verzija, ki jo je naredila Lara Toš.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bodo še naprej take legenda, pa sam gon to. Se tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo.